0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات میں سورت جا رہے ہیں، جہاں وہ سڑکوں، بجلی اور صنعتی شعبوں میں 18,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ جناب مودی پہلے حاضرہ جائیں گے اور صنعتی اور بنیادی ڈھانچے کے موجودہ پروجیکٹوں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم دوپہر کو ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی شام کو دمن جائیں گے اور تقریباً 2,970 کروڑ روپے مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: علاقائی بنیادی ڈھانچے کو خاص طور سے فروغ دینے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی آج 8 لین والے وڈودرا ممبئی ایکسپریس وے کو ملک کے نام وقف کریں گے، جس سے گجرات اور مہاراشٹر کے درمیان کنیکٹیویٹی بہتر ہوگی۔ وزیر اعظم قبائلی خطوں اور مجسمہ اتحاد تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے قومی شاہراہ 56 پر اہم حصے کو 4 لین بنانے کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ عوامی فلاح و بہبود کی خاطر وہ سورت میں ایک جدید 200 بستر والے ESIC اسپتال کا بھی افتتاح کریں گے، جو 24 گھنٹے ایمرجنسی اور ٹراما خدمات فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ مختلف اہم اور صنعتی بنیادی ڈھانچے سے متعلق پروجیکٹوں کا بھی آغاز کیا جائے گا، جن میں گجرات میں ترسیلی نظام کی توسیع اور والساڑ میں بجلی کی تقسیم کی جدید کاری شامل ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے ایتھلیٹس پر زور دیا ہے کہ وہ جب اپنے اپنے وطن واپس جائیں تو آیوش وزارت کی یوگ 365 مہم کے سفیر بنے۔ احمد آباد میں چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ آیوش کی وزارت نے یوگ کے ساتھ پورے سال سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور سبھی طبقوں میں صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے یوگ 365 کا آغاز کیا ہے۔
2: میں اس ورلڈ یوگاسنا چیمپئن شپ میں بھاگ لینے والے سبھی کھلاڑیوں سے بھی آگرہ کروں گا، جب آپ اپنے اپنے دیشوں میں لوٹے تو یوگ کے اس سندیش کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ آپ سبھی اپنے اپنے دیشوں میں یوگا 365 کے ایمبیسیڈرز بن سکتے ہیں۔ آپ کا انوبھو اور یوگ کے پرتی آپ کا وشواس پورے وشو کو اس سندیش سے جوڑ سکتا ہے۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ یہ چیمپئن شپ کھیل مقابلے سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ہے اور اس سے دنیا بھر میں یوگ کے وسیع تر پیغام کی تشہیر کا موقع فراہم ہوا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا آج اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا آج صبح 10 بجے ممبئی میں مالی پالیسی کمیٹی کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کا اعلان کریں گے۔ 6 ارکان پر مشتمل مالی پالیسی کمیٹی نے بدھ کے روز 3 روزہ تبادلہ خیال کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اپریل میں ریزرو بینک نے اپنی اہم پالیسی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: سرکار نے افراط زر کی شرح پر مبنی اشیاء صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ 4% طے کیا ہے۔ مرکزی بینک کے لیے اس کی بالائی حد 6% اور نچلی حد 2% رکھی گئی ہے۔ اپریل کے مہینے میں اشیاء صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ معمولی بڑھ کر 3.48% ہو گیا اور ایسا سونے اور چاندی کے زیورات کے ساتھ ساتھ رسوئی کی کچھ اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ چونکہ اشیاء صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ طے کی گئی حدود کے اندر ہے، لہٰذا اقتصادی ماہرین یہ امید کر رہے ہیں کہ اہم شرح سود 5.25% کی سطح پر ہی برقرار رہے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مغربی ایشیا محاذ آرائی کی وجہ سے افراط زر کی شرح اور معاشی ترقی کو لاحق چیلنجز کے تناظر میں ریزرو بینک محتاط رویہ اختیار کرے گا۔ ممبئی سے جیون بھاوسار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: لوک سبھا کے سابق سیکرٹری جنرل اور آئینی ماہر سبھاش سی کشیپ کا کل نئی دلی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 97 سال کے تھے اور طویل عرصے سے بیمار تھے۔ ڈاکٹر کشیپ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی سربراہی والی اعلی سطح کی اس کمیٹی میں شامل تھے جو ایک ساتھ انتخابات کرائے جانے کے بارے میں قانونی فریم ورک تیار کرنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ وہ 1983 سے لے کر 1990 تک لوک سبھا کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ ڈاکٹر کشیپ 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ ڈاکٹر کشیپ نے اپنے مطالعے، علم، تصانیف اور عوامی خدمت کے ذریعے بھارت کے آئین اور پارلیمانی جمہوریت کی سوجھ بوجھ کے سلسلے

0: میں گراں قدر رول ادا کیا۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کمیٹی نے 1987 بیچ کے ریٹائرڈ آئی اے ایس افسر ترون کپور کی وزیر اعظم نریندر مودی کے مشیر کی حیثیت سے مدت کار میں ایک سال کی توسیع کو منظوری دے دی ہے۔ عملے اور ٹریننگ کے محکمے نے مطلع کیا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر میں جناب کپور کی توسیع شدہ مدت کار ایک سال کے لیے اس ماہ کی 10 تاریخ سے شروع ہوگی۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کمیٹی نے واشنگٹن میں عالمی بینک ہیڈ کوارٹر میں نیل کنٹھ مشرا کی بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر تقرری کو منظوری دے دی ہے، جس کی مدت کار 3 سال ہوگی۔ عملے اور ٹریننگ کے محکمے نے مطلع کیا ہے کہ جب تک نئے عہدیدار ذمہ داری نہیں سنبھالتے ہیں تب تک پرمیشورن ایئر کی مدت کار میں توسیع بھی دی گئی ہے۔ آندھرا پردیش میں این ڈی اے اتحاد نے راجیہ سبھا کی 4 خالی سیٹوں میں سے 3 تیلگو دیشم پارٹی کو اور 1 جن سینا پارٹی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل رات امراوتی میں این ڈی اے کے اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد وزیر اعلی این چندر بابو نائیڈو نے اس فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بھارت کے ساتھ روس کی کلیدی ساجداری کی ستائش کی ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ روس کے ساتھ اپنا اشتراک کم کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی مغربی ملکوں کی کوششیں لاحاصل ہیں اور ان سے عالمی استحکام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سرکردہ عالمی خبر رساں ایجنسیوں کے سربراہوں کے ساتھ گفتگو میں صدر پوتن نے بھارت کی معاشی ترقی اور اس کی آزادانہ خارجہ پالیسی کو سراہا اور کہا کہ روس بھارت کے ساتھ اپنے اقتصادی رابطوں کو وسعت دینے کا پابند ہے۔ صدر پوتن نے کہا کہ بھارت کی معاشی ترقی اس محنت کا نتیجہ ہے جو بھارت سرکار وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کر رہی ہے۔ روس کے صدر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ بھارت کے سفارتی رابطوں سے روس کے ساتھ وقت کی کسوٹی پر کھرے اترنے والے اس کے رشتوں میں کوئی خلل نہیں پڑتا اور نہ ہی یہ کمزور ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس بھارت کو ایک قابل بھروسہ ساجدار مانتا ہے اور کسی دوسرے ملک کے ساتھ بھارت کے باہمی تعلقات کی وجہ سے کسی طرح کے منفی مضمرات کی کوئی بات نہیں ہے۔ صدر پوتن نے مزید کہا کہ بھارت ایک عظیم ملک اور عظیم جمہوریت ہے اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دیتا رہے گا۔ آج دنیا بھر میں ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ کرہ ارض پر زندگی بچانے کے لیے بیداری پیدا کرنے کی خاطر ماحولیات سے متعلق اقوام متحدہ پروگرام کے حصے کے طور پر 1973 سے ہر سال 5 جون کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: فطرت اور کرائے ارض کے تحفظ کے لیے ماحولیات کے اعتبار سے مثبت اقدامات کرنے کے لیے بیداری بڑھانے کی خاطر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی محکمے کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت قومی راجدھانی میں میدان گڑھی کے مقام پر نمو آکسیجن پارک میں درخت لگانے کے لیے ایک پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستوں میں کئی مرکزی وزیر، وزرائے اعلیٰ، ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی ماحولیات کے عالمی دن کی تقریبات میں شامل ہوں گے۔ مختلف مہم، تقریبات اور اقدامات کے ذریعے یہ دن لوگوں اور مختلف طبقوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ پائیدار مستقبل کی خاطر ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تبدیلیاں کریں۔ دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے سبھی کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی کہ وہ زیادہ صاف، زیادہ سرسبز و شاداب اور زیادہ پائیدار مستقبل کے لیے کام کریں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے سبھی لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ آب و ہوا اور مستقبل کی خاطر فطرت سے تحریک حاصل کرتے رہنے کے عہد کا اعادہ کریں۔ جموں کشمیر کے بھدروا میں کل مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ 2 روزہ لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح کریں گے، جس کا موضوع لیونڈر گوز گلوبل ہے۔ چوتھا لیونڈر فیسٹیول 6 اور 7 جون کو ڈوڈا ضلع کے بھدروا کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ CSIR IIIM کی جانب سے منعقدہ اس فیسٹیول کا مقصد جموں کشمیر میں پرپل انقلاب اور لیونڈر پر مبنی دیہی کاروبار کی مسلسل کامیابی کا جشن منانا ہے۔ سمندری اشیاء کی برآمدات پر 2 روزہ قومی ورکشاپ آج سے विशाखापट्टनम में शुरू हो रही है, जिसका मकसद भारत की समुद्री अशिया की बरामदात में इजाफा करना और मुल्क भर में इस शोबे को मुस्तहकम करना है। इस वर्कशॉप में बेहतर बुनियादी ढांचे, कदर में इजाफे और

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام آبشار غزل۔

سامعین، ماحول اور آب و ہوا قدرت کا وہ انمول تحفہ ہے جن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ زندگی کے لیے یہ لازمی ہے کہ اسے صاف شفاف ہوا و پانی اور غذا و حرارت ملتی رہے، تبھی اس کی نشو نما ڈھنگ سے ہوتی ہے۔ ماحولیات کے تناسب کو قائم رکھنے میں گیسوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ نباتات اور سورج کی حرارت میں ایک خاص توازن قائم ہے۔ اگر یہ توازن بگڑا تو زندگی کے لیے خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر سال 5 جون کو پوری دنیا میں یوم عالمی ماحولیات منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ماحولیات کی حفاظت اور زمین کو آلودگی سے بچانے کی اہمیت کو واضح کرنا ہے۔ آئیے سامعین، بیگم اختر کی آواز میں غزل سنتے ہیں۔ کلام ہے جگر مراد آبادی کا۔

سامعین، ابھی آپ ہری ہرن کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا خمار بارہ بنکوی کا۔ سامعین، دنیا کے تمام ممالک عوام کو اوزون گیس کی دن بدن کم ہوتی جا رہی پرت کے خطرے سے مختلف طریقوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اوزون پرت سورج کی مضر کرنوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، انہیں نیچے نہیں آنے دیتی۔ اگر یہ ان خطرناک کرنوں کو آنے سے نہ روکے تو طرح طرح کی جلدی بیماریاں، موذی بیماریاں جیسے کینسر، درجہ حرارت کا بڑھنا اور وبائی بیماریوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ ان خطرات سے دنیا خوف زدہ ہے۔ آئیے سامعین، پنکج اداس کی آواز میں غزل سنتے ہیں۔ کلام ہے ممتاز راشد کا۔

0: سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا شاہد میر کا۔ سامعین، آل انڈیا ریڈیو یعنی آکاش وانی ایک ایسا ادارہ ہے جس نے اطلاعات، معلومات، تعلیم و تفریح کے میدان میں اہم خدمات انجام دی ہیں۔ آکاش وانی کا آغاز سن 1936 میں ہوا۔ آج آکاش وانی کے 90 سال پورے ہونا ایک تاریخ ساز اور قابل فخر بات ہے۔ ریڈیو نے سماجی، ثقافتی اور ادبی زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ایک زمانے میں ریڈیو معلومات اور تفریح کا سب سے اہم ذریعہ تھا۔ دور دراز علاقوں میں لوگ ریڈیو کے ذریعے دنیا بھر کی خبریں سنتے تھے۔ تحریک آزادی میں بھی ریڈیو نے عوام کو بیدار کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ آکاش وانی نے اردو زبان و ادب کی ترقی میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ شعرا، ادبا اور فنکاروں کے پروگرام نشر ہوتے رہے ہیں۔ ڈرامے، غزلیں، قوالیاں، نغمے وغیرہ سے اس نے لوگوں کے دلوں کو مسحور کیا ہے۔ کسانوں کے لیے زرعی پروگرام اور طلبہ کے لیے تعلیمی نشریات بھی پیش کی جاتی رہی ہیں۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں، مگر اس کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ اب آن لائن اور موبائل پر بھی پروگرام سنے جا سکتے ہیں۔ آج بھی یہ قومی یکجہتی، ثقافتی ہم آہنگی اور عوامی شعور کو فروغ دینے میں مسلسل اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ ادارہ آئندہ بھی عوام کی خدمت، معلومات کی فراہمی اور زبان و ادب کے فروغ میں اپنی روایت کو برقرار رکھے گا۔ آئیے سامعین، اس موقع پر ریڈیو سے وابستہ ہستیوں کے خیالات سنتے ہیں۔ آپ ہیں چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ کے شعبہ اردو کے صدر پروفیسر اسلم جمشید پوری۔
1: میں اسلم جمشید پوری آل انڈیا ریڈیو کے 90 سال پورے ہونے پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک فخر کا مقام ہے، خاص کر ہمارے ملک کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ریڈیو نے اس ملک کے ساتھ ساتھ ترقی کی۔ ریڈیو سے ایف ایم ریڈیو تک کا سفر ایک واقعی یادگار سفر ہے۔ ایف ایم کے ذریعہ ہم اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں بھی آل انڈیا ریڈیو

0: Steve.
1: آپ سن رہے ہیں پروگرام غزل گیت, اور آئیے سنتے ہیں ایک اور خوبصورت گیت پنکج داس کی آواز میں.